0: وشمس ہے چہرہ
1: واللیل ان کی زلفیں تو وشمس ہے چہرہ
0: واللیل ان کی زلفیں تو

0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలీ.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. وزیر اعظم نریندر مودی نے زمین کا مشاہدہ کرنے والے ای او ایس 05 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ داغنے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے. مرکز نیپال میں لاپتہ افراد کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے ڈی این اے کی شناخت کی خدمات فراہم کرے گا. تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے. برکس کا چیف جسٹس فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے، جس میں انصاف کی فراہمی اور تنازعات کو حل کرنے سے متعلق دور حاضر کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی. آج پورے ملک میں بھگوان کرشن کے یوم پیدائش جنماشٹمی کا تہوار منایا جا رہا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مدھیہ پردیش میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن میں آج شام کوارٹر فائنل میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ڈنمارک کی ایک جوڑی سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے سیٹلائٹ ای او ایس 05 کے ساتھ خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کی ستائش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس کامیاب لانچ سے بھارت کے خلائی شعبے کی شاندار کارکردگی، اختراع اور بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے. وزیر اعظم نے اسے اسرو کی ایک گراں قدر کامیابی اور ملک کے لیے ایک فخری لمحہ قرار دیا. خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے آج صبح آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کے ذریعے کرہ ارض کے مشاہدے سے متعلق اپنا سیٹلائٹ ای او ایس 05 کامیابی کے ساتھ چھوڑا. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا کہ

0: اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں معاونت کے لیے کیا جائے گا. یہ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی صورت میں بروقت جانکاری فراہم کر سکے گا اور اس طرح متعلقہ حکام کو ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے خاطر فوری طور پر اقدامات کرنے میں مدد ملے گی. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ اس مشن سے کرہ ارض کا مشاہدہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت مزید مستحکم ہوگی اور متعلقہ خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی. اس مشن سے اندرون ملک تیار کی گئی خلائی راکٹ کی تکنیک میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی بھی عکاسی ہوتی ہے. الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو ان کے ملک کی جنگ کے بعد کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک لگاتار وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ حصولیہ بھی ان کی قیادت پر اٹلی کے عوام کے بھروسے اور اعتماد کی عکاس ہے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان کی دوستی بھی بھارت اٹلی خصوصی دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے میں شامل رہی ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک خوشحال مستقبل کی تعمیر کے مقصد سے قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں. وزارت خارجہ نیپال میں اچانک سیلاب کے پیش نظر بھارت سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے براہ راست حیاتیاتی رشتہ داروں کے ڈی این اے پروفائلنگ کی خاطر سینٹرل فورنسک سائنس لیبوریٹریز، ریاستی فورنسک سائنس لیبوریٹریز اور نیشنل فورنسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبوریٹریوں میں خدمات دستیاب کرائے گی. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتہ دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کروا سکتے ہیں. نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے، جبکہ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست کی قومی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے نے کل شام تک 5053 افراد کے اب بھی لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے. نیپال پولیس کے مطابق چتون میں سب سے زیادہ تعداد میں 359 لاشیں برامد کی گئی ہیں، جبکہ نول پراسی ایسٹ میں 218، نول پراسی ویسٹ میں 208، نوا کوٹ میں 185، رسوا میں 140، گورکھا میں 72، گارڈنگ میں 60 اور تناہو میں 38 اموات ہوئی ہیں. دریاسنا کاٹمنڈو میں اسپتالوں میں علاج کے دوران 2 اموات ہوئی ہیں. نیپال نے لاشوں کی شناخت کرنے کے لیے ڈی این اے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. راحت اور بچاؤ کارروائی کے دوران 10 دن تک بھوٹے کوشی سیلاب میں پھنسے رہنے کے بعد نیپال کے تریشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ سے 2 لوگ زندہ بچا لیے گئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں برکس کے ممبر ملکوں اور ساجھیدار ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹس کے صدور اور اعلی جوڈیشل رہنما شرکت کر رہے ہیں. مذکورہ فورم کے ذریعے انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کے تصفیے، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ معاملات پر تبادلے خیال کا موقع فراہم ہوگا. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت پہلے دن جوڈیشل وفود کے سربراہوں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کریں گے. وہ روس، چین، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، قزاقستان، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبکستان کے جوڈیشل رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. آج بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: متھرا اور ورنداون جے شری کرشن کے ناروں کے جاپ سے جے کرشن کے ناروں کی جاپ کے ساتھ بھکتی کے ماحول سے سرشار ہیں. برج منڈل اور ریاست کے دیگر حصوں میں بھی جنماشٹمی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، لیکن بڑی تقریب متھرا ورنداون میں ہو رہی ہے، جہاں آدھی رات کے جشن کے لیے سبھی مندروں کو پھول پتیوں اور رنگ برنگی روشنی سے سجایا گیا ہے. اس موقع پر لاکھوں عقیدت مند پہلے ہی بھگوان کرشن کے درشن کر رہے ہیں. ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کو دیکھتے ہوئے پورے متھرا شہر میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنماشٹمی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو مانویت عطا کی. انہوں نے ہر ایک کو بھگوان شری کرشن کے نظریات کو اپنانے اور ایک شمولیاتی اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا. نائب صدر सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की हयात और उनका पैगाम इंसानियत को सच्चाई, फर्ज की अदायगी और नेक अमल अंजाम देने की तरगीब देती है।

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کے روحانی پیغامات سے بے لوس خدمات کی ترغیب ملتی ہے جس نے ہمیں ہمیشہ انسانیت کو رہنمائی فراہم کی. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کے لیے مدھیہ پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور ملک کے شمال مشرقی علاقے میں بھی شدید ترین بارش ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک اور بجلی کی صورتحال بدستور جاری رہے گی. بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے نے بلوچستان کے زیارت اور سوراب ضلعوں میں پاکستانی حفاظتی دستوں پر کیے گئے دو حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق دونوں حملوں میں فوجی عملے کے 25 افراد ہلاک اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے تھے. چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی اے ایس ڈینمارک کی جوڑی سے مقابلہ کرے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے زمین کا مشاہدہ کرنے والے ای او ایس 05 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ داغنے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے. مرکز نیپال میں لاپتہ افراد کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے ڈی این اے کی شناخت کی خدمات فراہم کرے گا. تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے. برکس کا چیف جسٹس فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے جس میں انصاف کی فراہمی اور تنازعات کو حل کرنے سے متعلق دور حاضر کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی. آج پورے ملک میں بھگوان کرشن کی یوم پیدائش جنماشٹمی کا تہوار منایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Center to make available DNA profiling services for first degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. And in China Open Badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Danish pair in quarterfinals this evening. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS 05, India's first ever imaging satellite, from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.